0: Den må jeg ind. Der er dig selv musikken. Nogen gen du fejl må ind.
1: Yeah, you know what I mean.
0: Må være hovedfald sådan sin. Må mong til høj ngøj bin. Mi bi så jeg må hjem.
1: Keep your eyes on me.
0: Det er sådan, jeg Danmark kan sætte sig og gøre.